0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner også denne uka til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Så langt det Jørgen fra Trøndelag som leder. Han svarte på 11 spørsmål i går.
2: Yes, men vi skal jo ha med en deltaker i dag også. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Sebastian.
2: Sebastian, hvor kommer du fra?
3: Jeg er fra Bodø.
2: Og hvor gammel er du?
3: 33 år.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: Dra på ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig køpp?
3: Når jeg kjøpte ting på Biltema.
1: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Fredrik Bjørkan.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Hatt sex.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 67.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Ringens Herre.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Martin Skanke.
1: Bevis det.
3: Nå var du veldig smart, sant?
1: Hva det enkleste, ekleste du har spist?
3: Snegle.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
3: 3000.
1: Liker du jobben din?
3: Veldig.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du da stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Askim.
1: Hvorfor?
3: Bor ikke med kysten.
1: Hva minst tiltrekkende med din partner?
3: At du snakker når vi skal legge oss.
1: Hva?
2: Og der gikk tiden. Prat ved liggetid, altså det liker du ikke.
3: Jeg synes når vi lagt oss, så skal vi lagt oss.
2: Ja. Sebastian, vi hører deg. Skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på flere enn 12 spørsmål. For å stikke av med ledelsen i Brennheites spørsmål. Og du svarte på 15.
1: Oi.
2: Ja. Så du blir kanskje litt hard nødt å knekke her nå.
3: Spennende. Mm-hmm.
1: Nå synes du var veldig smart nå.
3: Ja, nå synes
1: jeg
3: var veldig smart her.
1: Ja, herlig Martin Skanke-referanse. Du må bare liste deg rundt fortsatt i huset ditt. Ikke slippe jubelen løs enda, sånn at du får så mye alenetid som mulig.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Før barna våkner. Ha en nydelig dag, ja.
3: Tusen hjertelig, dere også.
1: Ha det, ha det. Og så er det muligheter for å utfordre Sebastian i morgen. Han er jo ikke uslåelig.
2: Nei,
1: han er ikke det. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Vi skal til Ringebu og hilse på en dame som heter Signhild. Hei og god morgen, Signhild.
2: Hei, hei.
1: Hei, du, vi har snakket om rare ting å putte på grillen i dag. Hva det rareste du har grillet?
2: Det rareste jeg grillet, det må være... Sopp, kanskje?
3: Ja, ja, ja. Det høres litt vanligere ut enn Kjetil her. Han hadde grillet joggeskoene sine, på en måte.
2: Ja.
1: Det var jo ikke grill, da. Det var jo for å varme, ja, ja, ja. For å tørke joggeskoene. Det var det som var poenget.
3: Men jeg føler, Signhild, på en måte at dette er bare sånn menn får til, at de putter joggeskoene i grillen.
2: Ja, det er jeg enig i. Ja, ja.
1: Hva er det beste du putter på grillen, da?
2: Nei, da må det være sauekjøtt, tenker jeg.
1: For du har 100 sau gående rundt i hagen din?
2: Ja, i hvert fall på jordet. Ja,
1: så det er mulig å få tak i noe grillkjøtt hvis butikken er stengt, liksom?
3: Det er brutalt.
1: Ja, men ja. Livet er jo brutalt.
3: Ja, men du må jo gjøre litt med den sauen før du slenger den på grillen.
2: Ja da, de skal nok få leve av i stund til i hvert fall, ja. Så er det litt fra fjoråret.
1: Ja, så bra. Vi skal jo drive med helt andre ting enn å prate om sauene dine. Vi skal ha duell her. Du skal få konkurrere mot en av oss i studio i en kategorilek, og da har som vanlig produsenten vår Niklas et lite hint til hva slags kategori det er vi skal få i dag.
4: Reising.
1: Ja. Det handler om reising i dag, ja. Ja, så da må du bestemme da. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, da får jeg prøve med det der, Kjetil.
1: Ok, vi er snart i gang.

0: kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

skal spille. Er det, nå står det helt stille, Rondastokk, er det det? Nei, uff, ja, beklager hvis jeg tar litt feil. Oppe ved Hallingdal, er det ikke det? Rondastokk er det vel heter, han er vel en av de store. Slow Mosa kommer dit også, det er verdt å dra opp til. Jeg tror dessverre at det er utsolgt, men du kan jo campe på utsiden.